σχόντεν τσιμίν σχάλιλ και καμώς εγωλεμέν μιλτεχα άμπιλτε κονίκια χάλο και σχόντεν χτάπ το χιάχ Ματσατρόν χβάλ, ματσατρόν κρίρ, ματσατρόν Αγίμελ, ματσατρόν αγουάλ Άτσο, άτσο σχτάλ μιλ χτάπ το χιάχ Σχόντεν κρικέν τσιμίν τεχα άμπιλτε κονίκια χάλο Λέχω μαχοπον τιούκ, μαχοπον κιχάε, μαχοπον τουχ Τουβάνιλ, τσαλάχβιλ, τέχα άμπιλ τεχάλο, τέχα άμπιλ τεχονίκιο Χάλο μπιχίχ, τσχόντα κρις χάλιν τσιβίνε Χάς χάλο τέτσι, ας χάλο και τνάμ, ας χάλο και κόχβι Τσχόντα κτά τουχιά, τσατχόν, αχα, τουβάνιλ, τουβάνιλ αγίβελ Νίμ τσαλάχβιλ, άτου χάν με τέχα Κονίκια χάλο Χούν τσαλάχβιλ, το χάν με Εσά του κουλικέ νύμ τσαλάχβιλ το χιάν με Κοντμά τσαχτρών κτά τουρκιά χστάλβιλ Εστια κύλ μάχν στάλο κτά τουρκιά Κύβαχ Ατ τσοχβάλ, ατ κύκ, ατ τχανκίχ, ατ μούχ Ατ τσκού Ατ τσκού πεν χάου, ατ τσοχ χάπο του τσκιάχ Ατ τσοχν άλεσ νύμ, κούπ νύμ τάλαλ Ατ τσο να τσακ τεχβάλ תובנל, תובנל, תובנל, תכה ונשווין קטעת תוכיה אשתן צחה, אשתן חווה קנט, חבל, תויץ צ'וץ, נחה פה תויץ קיה נוק תמוך הצוחכן, קוב נים טלל נטיצו לנקיסך, נטיל בית תויץ קיה נחצו צק, תחבל הצוח נחווין, תוכסל צ'וץ איסל אגואל, איסל קצץ, איסל כאווה אלום, הכי כתן כאול איסל קון, איסל קצי צ'נא, איסל קצי קום, קצי מו... קלו קום, קצי מוקו קלו סאול קלו צ'ול, מכתבן אל תיאן ששחל אל קלו צ'ול לא סעול

מקוחה שלך ללצ'ש בך ומפק כמו כתיב אך תכלל גווח שקטי קונית או לא חור אותו קיוקט תחרם בלחה לא מקובים קצ'קיץ נוקטין תוצלח בלחה